ویلو میرو شنگه و دانیل زوزار اصلانی خو بانده و لی بلکیو آده دره خزال خانم کوری نمای را به بسری تماشا که قید سنجی لی بانگتیو آده دره پلکا بوری سیسیاره گرو پلکا که پرگرانه بی بوری نو حزاری بار حافظ موری حسن یاد

بدن و به لذت لعسی نگران بیتن و سازم خراب و اوس زاره پهن و آقا قرما ماله مدائن الزوزان اصلان یا خوبان دمه لی لی لی لی لی لی لی لی دبی گاله ویلو میرا شنی مدائن الزوزان اصلان یا خوبان دمه لی لی لی لی لی لی لی دبی گاله ویلو میرا ویسه میرا تگیرا دره کن کتی مثل کاله باز نخیر خوده میره میره زارت به جاوه که خیره میره با تاب گوتان آده برام گوتان با ویسی سیاره گلو نخاشه نمیره

قربان مال مدان الزوزان اصلان يا خوب مال ويلو ميرو سنا قد يا علي Gelo kenge mizgini ke khere bo top go tora bo vesi sore gelo role no komo a bero biz no va de gere le le le le khere shoy o da no da no ba da no ba wazino da no ba da no ba دنیا ولو عسینه گران بیت نور از بگذار ساز ما خرابه پهلو به اون

0: خوتلو
1: خوتلو
0: از روما زم کنگ بیت خوتلو
1: خوتلو
0: خانه لمن بوی زندان رانا زم
1: رانا زم
0: از رانا زم کنگ بیت خوتلو
1: خوتلو
0: آی دل آی دل آی دل دل من
1: دل من
0: وای دل آی دل وای دل وای دل عمر من
1: عمر من
0: اسنری شب راده

بدان لزوزان اصلانیا خو بانده می لی لی لی لی لی لی لی دبی گالی ویلو می روشنی بدان لزوزان اصلانیا خو بانده می لی لی لی لی لی لی لی دبی گالی ویلو می رو ویسه می رو ته گو رو دره کن کتی مسته کالی وزن خیر خود میره میره زارت به جاوه که خیر میره با تا بگو تانو آده برام کتان را با ویسی سیاره گلانه خواشن نبینه

از کوی رو پرغمگینم جاب لبینا نگرینم لیاره لیاره آخ گل ناره جاب لبینا نگرینم نشان شده از ناوینم.

از کویرو پرغمگینم جاگ لبینو نگارینم لیاره لیاره آخ گل ناره جاگ لبینو نگارینم نشانش دست نابینم.